skoene som jeg har slitt ut, og alt som har formet meg og gjort meg til den jeg er. Dette er den plassen som jeg vokste opp på.

0: Jeg sitter faktisk her og smiler litt, ikke fordi jeg glad for at kongen død, men fordi jeg glad fordi han har levd. Kongen har betydd mye for mange. Hans empati var helt tydelig, og jeg tenker spesielt på en tale. Husker du den om hvem nordmenn
1: Men Norge framfor alt mennesker.